0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប

0: សូមគោរពពិតអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ500ខែបឋមស័កឆ្នាំមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះរួមនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចបានលើកកម្ពស់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរធ្វើតបិតដូច្នេះទន្ទឹមនឹងឱកាសថ្មីយុវជននៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចក៏កំពុងប្រឈមនឹងសក្តិបងជាច្រើនផងដែរពេលទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃបានក្លាយទៅជាវត្ថុមិនអាចខ្វះនោះក៏ជាពេលកម្រៀត Digital ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងល្បឿនចិត្តដិតបច្ចេកវិទ្យារបស់បងប្អូនឆាប់រហ័សប៉ុន្តែលទ្ធភាពការការពារខ្លួននៅលើលំហអ៊ីនធឺណិតគឺមិនទាន់ពេលវេលាឡើយការខ្វះចន្លោះនេះបានបង្កលក្ខណៈដោយអចេតនាឲ្យមានអំពើអបាយមុខដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងសាលាយិនហ្គេមគ្រឿងញៀនឬស្ថានភាពបោះបង់សិក្សាកណ្ដាលពេញជ្រៀតចូលទៅក្នុងជីវភាពបង្កផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់បងប្អូនហេតុដូច្នេះអប់រំបំណិនជីវិតពិសេសគឺបំណិនសុវត្ថិភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបង្ការទប់ស្កាត់ពីអបាយមុខសង្គមសម្រាប់យុវជនពិសេសគឺក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរកំពុងក្លាយជាភារកិច្ចចាំបាច់របស់គ្រួសារសាលានិងសង្គមទាំងមូលមានគ្រួសារជនរួមជាតិខ្មែរនឹងវាយ៉ាងច្រើនគ្រួនៅឃុំតំបន់ជ្រឹងតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៅជួបលំបាកពីសេដ្ឋកិច្ចឪពុកម្ដាយខ្វល់ខ្វាយតែនឹងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទើបការគ្រប់គ្រងកូនកូនមិនទាន់មានការដឹកដល់ប៉ុន្មាននេះគឺជាការចន្លោះដែលអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងងាយនឹងជ្រៀតចូលដូចជាហ្គេមអនឡាញស្រាបៀរបារីនិងគ្រឿងញៀនចម្រុះការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនិងបណ្ដាញសង្គមកាន់តែធ្វើឲ្យរូបភាពនេះមានភាពស្មុគស្មាញថែមទៀតមិនទាន់បានបំពាក់បំណិនជ្រើសរើសព័ត៌មានបំណិនការពារដោយខ្លួនឯងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្អូនៗជាច្រើនងាយទាញចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមិនល្អបង្ករបួសទាំងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងការសិក្សាទៀតផងជាក់ស្ដែងនោះបានដាក់ចេញនៅតម្រូវការចាំបាច់គឺត្រូវនាំយកការអប់រំបំណិនជីវិតទៅដល់យុវជននៅតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរមិនមែនដោយមេរៀនទ្រឹស្ដីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវដោយទម្រង់ជាក់ស្ដែងតេទៀងនិងជាក់ស្និតជាមួយជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូននៅសាលាជនជាតិអន្តេវេសកកេសិតទម្រង់ក្លឹបមេដឹកនាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាលទ្ធផលរបស់គម្រោងទី8ចំណោះកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ1719របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្កជាកម្លាំងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដោយមានសមាជិកស្នូល30រូបចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9ក្លឹបរក្សាប្រជុំជីវភាពជាទៀងទាត់រៀងរាល់ខែជុំវិញប្រធានបទជាក់ស្ដែងដូចជាសិទ្ធិកុមារសមភាពភេទបង្ការប្រឆាំងការរំលោភបំពាននិងទប់ស្កាត់រៀបការមិនទាន់ពេញវ័យលក្ខណៈពិសេសនៃទម្រង់នេះគឺមិនមែនស្ថិតទៅលើការមនុស្សធំប្រដៅពួកប្អូននោះទេប៉ុន្តែគឺនៅត្រង់ពួកគេបានប្រកល់សិទ្ធដើម្បីដឹកនាំដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍ជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមពីការជជែកពិភាក្សាតូចៗនៅក្នុងថ្នាក់រៀនពួកប្អូនបានឈានជើងជិញទៅកាន់ទីធ្លាសាលាបន្ទាប់មកបានសាយភាយទៅដល់គ្រួសារនិងភូមិស្រុកបងអូនលីកំតុងសាលាជំនិត្តអន្តេវេសកេសទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ចាំមកណាំវ៉ាគីកងថាមយ៉ាកូឡ
0: ាក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងពេលបងអូនចូលរួមក្លឹបប្រធានបទបងអូនមានអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងបំផុតគឺប្រធានបទបណ្ដាទម្រង់នៃការរំលោភបំពានលើកុមារប្រធានបទនេះជួយឲ្យបងអូនសម្គាល់បានគ្រោះថ្នាក់ជំនវិញចាប់ពីការរំលោភបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរហូតដល់ការរំលោភបំពានតាមបណ្ដាញក្លឹបជួយឲ្យបងអូនចេះការពារខ្លួនជំនួយមិត្តភ័ក្ដិនៅពេលឃើញអ្វីដែលមិនធម្មតាគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្លឹបរក្សាសម័យប្រជុំនីតិសប័ត25លើកដោយខ្លឹមសារកាន់តែសម្បូរបែបនិងទម្រង់កាន់តែមានភាពច្នៃប្រឌិតពិសេសគឺឆ្នាំ2023សមាជិកនៃក្លឹបបានចូលរួមប្រឡងរចនាផលិតផលផ្សព្វផ្សាយអាស្រ័យសមាគមសហព័ន្ធនារីខេត្តស្រុកត្រាំងចាស់ចាត់តាំងនិងសម្រេចបានរង្វាន់លេខ3ទូទាំងក្រុមលទ្ធផលបណ្ដាលឲ្យទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង មិនត្រឹមតែបំពាក់នៅចំណេះដឹងសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈនិងកីឡាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កបរិស្ថានផលផង់ដើម្បីយុវជនអភិវឌ្ឍខ្លួនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តម្រង់ទិសដៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងបង្កឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបងប្អូននឹងជៀសឆ្ងាយអំពីអបាយមុខសង្គមបង្កើនក្តីស្រឡាញ់និងរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិកិច្ចសហការរវាងគ្រួសារសាលាសង្គមកំពុងក្លាយជាត្រីកោណស្ថិរភាពក្នុងការងារអប់រំយុវជនតំបន់ជនជាតិភាគតិចបងស្រីថៃធីគីមភឿងអាណាព្យាបាលសាសនិយាយ
1: ចង់ឲ្យសាលាបើកច្រើននេះឲ្យចោជើយបើអត់ឲ្យច្រើនទៅឲ្យក្មេងវារៀនទៅវាវាយើរៀនមកវាយើលេងមិនមានទិនថងវារៀនវាសុខែវាល្អចឹងច្រើនចឹង
0: ការអប់រំបំណិនជីវិតមិនមែនជាមេរៀនទ្រឹស្ដីសោះក៏ក្រោះនោះទេប៉ុន្តែជាសម្ពាយដើម្បីយុវជនឈានចូលក្នុងជីវភាពថ្មីដោយភាពទំនុកចិត្តរទ្ធានុភាពនិងទំនួលខុសត្រូវប្រឹងហេតុដូច្នេះដើម្បីការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើអបាយមុខសង្គមសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងគាត់បីបន្តវិនិយោគច្រើនជាងសម្រាប់អប់រំនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចពង្រីកទម្រង់ប្រជុំជីវភាពសហគមន៍ទីលានលេងកំសាន្តផុសផង់សម្រាប់យុវជនព្រមជាមួយនោះបង្កើនឃោសនាច្បាប់សមស្របជាមួយលក្ខណៈពិសេសនៃភូមិភាគនីមួយនីមួយបន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលការណ៍រៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ហើបានបង្កើតលើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលឃុំចំនួន3រួមមានឃុំតាំងហឹងចៅខាញ់និងតាំងថាញ់ដោយមានប្រជាជនជាង 35,000 នាក់ក្នុងនោះជនរួមជាតិខ្មែរស្របប្រហែល 30% នៃប្រជាជនភូមិភាគមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទន្ទឹមនឹងនោះក៏ដាក់ចេញនៅដំណើរការថ្មីក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបង្ការប្រឆាំងអំពើអបាយមុខសង្គមពីការចាក់ស្ដែងនោះតំរងភូមិឋានឃុំតាំងថាញ់គ្មានគ្រឿងញៀនបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2025ដោយមានការចូលរួមព្រមព្រំគ្នារបស់គណៈកម្មាធិការបករដ្ឋអំណាចកងកម្លាំងនគរបាលគណៈផ្នែកអង្គការមហាជននិងពិសេសគឺការស្របគំនិតជ្រោមជ្រែងសកម្មរបស់ប្រជាជនប៉ុន្មានថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយទម្រង់ដំបូងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមូលផ្ដុំជំរុញការងារឃោសនាដោយរូបភាពសម្បូរបែបជាច្រើនសំស្របជាមួយមុខសញ្ញាម្នាក់ម្នាក់ចាប់ពីប្រជុំប្រជាជនប្រជុំជីវភាពសាខាបកប្រជុំជីវភាពអង្គការមហាជនរហូតដល់សកម្មភាពបពធសិល្បៈកីឡាអប់រំកាយនៅមូលដ្ឋានតែងគប់សំខ្លឹមសារឃោសនាពីផលវិបាកនៃគ្រឿងញៀននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការងារបង្ការតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយបទល្មើសគ្រឿងញៀនពិសេសនៅភូមិមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនកកកការងារឃោសនាបានអនុវត្តទាំងភាសាវៀតនិងភាសាខ្មែរជួយប្រជាជនងាយចិត្តដិតព័ត៌មានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងម្ចាស់ការចូលរួមរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងភូមិភាគព្រះសង្ឃនិងអ្នកមានប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ជនរួមជាតិខ្មែរជាច្រើនរូបបានក្លាយជាឃោសនិកយ៉ាងសកម្មរួមចំណែកនាំយកគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋឲ្យខិតជិតដល់ប្រជាជនចំណុចលេចធ្លោនៃទម្រង់គឺការយកចិត្តទុកដាក់ជ្រោមជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងពីយុវជនពិសេសគឺយុវជនជនរួមជាតិខ្មែរឆ្លងតាមសកម្មភាពប្រជុំជីវភាពសម្ព័ន្ធយុវជនសម

គមន៍វេទិកាយុវជននិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនពិធីប្រឡងស្វែងយល់ច្បាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនជាច្រើនបានលើកកម្ពស់ស្មារតីស្វ័យប្រវត្តិ

0: ប់ឪពុកម្ដាយគ្រួសារនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវខិតខំក្នុងការសិក្សាបានពូពូនគរបាលខកឃោសនាពីបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្អូនកាន់តែស្វែងយល់និងកំណត់យល់ដឹងពីផលវិបាកនៃគ្រឿងញៀនប្អូនតែងតែជៀសឲ្យឆ្ងាយនិងនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀន
1: បាទ nói không với mà tí
0: អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺក្នុងដំណើរការអប់រំបំណិនជីវិតនិងបង្ការបង្ក្រាបអំពើអបាយមុខសង្គមសម្រាប់យុវជនក្រៅពីការពួតដៃរបស់គ្រួសារសាលានិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគនៅទាំងមានការរួមដំណើរដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់វត្តអារាមនិងព្រះសង្ឃផងដែរនៅវត្តដើមពោឃុំត្រឹងដេចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមានសាសានុសិស្សជាង300នាក់ចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតវិទ្យាល័យចូលវត្តដើម្បីរៀនអក្សរខ្មែរជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីសិស្សឈានចូលការឈប់សម្រាកវិសមកាលចូលរួមថ្នាក់រៀនក្រៅពីការបង្រៀនសិស្សនៅបំណិនមូលដ្ឋានទាំង4គឺស្ដាប់និយាយអានសរសេរព្រះសង្ឃនៅទាំងគប់សំមេរៀនស្ដីពីសរធម៌បង្រៀនប្អូនៗឲ្យមានការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវសុជីវធម៌ចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនិងតម្រង់ទិសប្អូនៗទៅរកភាពស្មោះត្រង់ឆន្ទៈល្អដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍និងសង្គមប្អូនថៃជីដាភូមិបាំងប្រលិតឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: នៅក្នុងរដូវវិស្មកាយប្អូនបានមកវត្តចោះឈ្មោះរៀនសរខ្មែរប្អូនបានលោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យសរសេរឲ្យអាននិងឲ្យដឹងនៅវត្តយើងបានរៀនស្អីខ្លះហើយដែរប្អូនបានលោកគ្រូបង្ហាត់ឲ្យប្អូនរៀនតោមនុស្សដល់កូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយ
0: ព្រះដេចប្រគុណសឹងមិនហៀងព្រះចៅអធិការវត្តសិរីពោធិដំពោឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
3: ហើយបើតាមសម្លឹងក៏ដូចជាពិនិត្យមើលប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបន្ទាប់អំពីរដូវវិសមកាលហ្នឹងប្អូនប្អូនក៏មកចោះឈ្មោះរៀនហើយបងប្អូនក៏ខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់តន្ទឹមនៅក្នុងនោះមិនមែនថាជនជាតិខ្មែរនៅយើងតែមួយទេគឺមានជនជាតិគិនហើយមួយចំនួនហ្នឹងមានបងប្អូនដែលជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទៀតដើម្បីនឹងមកចោះឈ្មោះរៀននៅក្នុងវត្តសារីពុទ្ធិដំពោហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននីមួយៗហ្នឹងបងប្អូនមកចោះឈ្មោះរៀនយ៉ាងច្រើនហើយតន្ទឹមនៅក្នុងនោះទៀតបងប្អូនក៏យកចិត្តទុកដាក់អស់អំពីចិត្តតាំងអំពីស្ដាប់លោកគ្រូលោកគ្រូបញ្ញុលតាំងអំពីខំប្រឹងសូត្រខំប្រឹងសរសេរខំប្រឹងបន្តិញនៅមេរៀនហ្នឹងអស់អំពីលទ្ធភាពដើម្បីចេះសរសេរដើម្បីចេះសូត្រដើម្បីចេះអានក៏ដូចជាចេះនិយាយនៅភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
0: មិនត្រឹមតែរួមដំណើររបស់វត្តអារាមប៉ុណ្ណោះទេការផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ក៏ជាខែលការពារប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពារប្អូនៗផងដែរនៅតាមភូមិស្រុកកណ្ដាលមានមាមីងខ្មែររស់នៅច្រើនມັນពិបាកឃើញរូបភាពនៃថ្នាក់បង្រៀនរបាំប្រពៃណីបានប្រជាជនបើកឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់គិតថ្លៃទាំងស្រុងសម្រាប់បងប្អូនយុវវ័យក្នុងវិសមកាលជំនួសឲ្យការទុកឲ្យបងប្អូនងប់ងល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃឬប្រឈមនឹងហានិភ័យពីអ៊ីនធឺណិតប្រជាជនក្នុងភូមិបានកំឡាយទីធ្លាវត្តទីធ្លាហាងឬទីធ្លារួមឲ្យទៅជាកន្លែងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិក្បាច់រាំដ៏ទន់ភ្លន់មិនត្រឹមតែជួយឲ្យបងៗបង្កើនការអត់ធ្មត់និងភាពស្វាហាប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាចំណងយ៉ាងរឹងមាំតភ្ជាប់ចំនួនវ័យក្មេងជាមួយខឿនវប្បធម៌ផងដែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍បានបំពេញរាល់ថ្ងៃវិសមកាលទំនេរបំពន់នៅអារម្មណ៍របស់បងៗជាមួយនឹងសម្រស់នៃភាពស្មោះត្រង់និងសច្ចធម៌ពេលមានចិត្តស្រឡាញ់វប្បធម៌ជនរួមជាតិបងប្អូននឹងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធចម្រាញ់ដោយខ្លួនឯងចំពោះការល្បួងផ្សេងផ្សេងដើម្បីថ្ងៃវិសមកាលនីមួយនីមួយកាន់តែមានអត្ថន័យរួមចំណែកកសាងភូមិស្រុកឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងសម្បូរដោយអត្តសញ្ញាណទូយ៉ាងដូចជាថ្នាក់ណែនាំរំប្រពៃណីខ្មែរនៅឃុំលាវទូបង្កើតនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2026ដោយមានសាសានុសិស្សជាង30នាក់កំពុងគ្មិតខ្មៃរៀនសូត្ររាល់ក្បាច់រាំនិងចង្វាក់ភ្លេងក្រោមការណែនាំពីគ្រូបង្រៀន ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង5រសៀលនៅទីធ្លាហាងតែទឹកដោះគោតូចមួយបែកខ្លាយទៅជាភាពអ៊ូអរប្រតិក្បាច់រំដល់លវត់លវុនពោពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណ

0: អន្តរជាតិខ្មែរក្រុមការណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូបង្រៀនបងប្អូនបានស្គាល់នឹងទំលាប់ជាមួយក្បាច់រាំមូលដ្ឋានរបៀបបង្ហាញទឹកមុខការចាប់ចង្វាក់និងសហការជាក្រុមមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសិក្សាសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេថ្នាក់រៀននៅទាំងជាទីលានលេងកំសាន្តមានប្រយោជន៍ក្នុងឱកាសវិសមកាលជួយឲ្យបងប្អូនជៀសឆ្ងាយពីល្បែងកំសាន្តមិនល្អព្រមទាំងបង្កបរិយាកាសទំនាក់ទំនងសាមគ្គីរវាងមិត្តភ័ក្តិរួមចំណោនជាមួយនឹងគ្នាផងដែរបងប្អូនជាច្រើនពីដំបូងនៅមានការអៀនខ្មាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលចូលរួមមួយរយៈពេលបានបង្ហាញពីភាពជាជាក់នៅចំពោះសមូហភាពបងស្រីថៃងោកញឺអីភូមិបឹងបួយឃុំលាវតូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ចាងចៅលឿនចាស់ទីមដាក់សោះអញ្ចឹងអូនមកទីងអេអញ្ចឹងអូនឃើញអូនជួយហងអូនសុំដល់គេជួយចាអូនឆ្លាញ់ដងតាក់គឺសាឡវ៉ាន់លំលាវរំវងបើអីអូនឃើញវាស្នកស្នកហ៊ាន
0: បងស្រីឡាំធីហៅភូមិតាំងគួយបេឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: អាពេលនាងខ្ញុំដែលបានមកដល់ទីនេះហើយជួយបង្ហាត់រំឲ្យបងប្អូននៅទីនេះដូចជាក្បាច់រំវងសាឡវ៉ាន់លំលាវម៉ាឌីសុនអានហើយនាងខ្ញុំត្រេកអរហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបងប្អូននៅទីនេះគឺថាអាយកចិត្តទុកដាក់ហើយខំប្រឹងរៀនយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននៅទីនេះនាំគ្នាហាត់រំឲ្យបានល្អដើម្បីរួមកម្លាំងរក្សានៅក្បាច់រំប្រពៃណីខ្មែរហើយជួយបង្ហាត់រំឲ្យបងប្អូនបន្តទៀតដើម្បីជួយរក្សានៅប្រពៃណីខ្មែរយើង
0: ទោះបីមានតម្រងសកម្មកំពុងមានភាពសាយភាយជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅតែមានក្តីកង្វល់ជាច្រើនអាណាព្យាបាលមួយចំនួនមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ដិតដល់ពិតប្រាកដចំពោះការរៀនសូត្រនិងការប្រជុំជីវភាពរបស់កូនកូនលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនៅអន់ថយបណ្ដាលឲ្យកុមារមិនតិចឆាប់បោះបង់ការសិក្សាដើម្បីជួយគ្រួសារទីលានលេងកំសាន្តផោផង់នៅតំបន់ជ្រៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៅមានការខ្វះខាតក្នុងពេលបណ្ដាញសង្គមនិងខ្លឹមសារមិនល្អមានគ្រប់ទីកន្លែងសក្តបងទាំងនោះបានដាក់ជីងនៅតម្រូវការមួយមិនអាចបងអង្គបានគាត់បីវិនិយោគច្រើនជាងរៀបរយជាងសម្រាប់អប់រំបំណិនជីវិតនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចពង្រីកគម្រោងប្រជុំជីវភាពសហគមន៍ទីលានលេងកំសាន្តផោផង់ព្រមទាំងបង្កើនឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដោយវិធីសាស្ត្រសមស្របជាមួយលក្ខណៈពិសេសតាមភូមិភាគនីមួយៗនិងជនជាតិនីមួយៗពិសេសការបណ្ដុះបណ្ដាលកងជួរកម្មាភិបាលសម្ព័ន្ធយុវជនកម្មាភិបាលសមាគមនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានសមត្ថភាពនិងអស់ពីចិត្តគ្រប់គ្រាន់ជាលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតដើម្បីទ្រទ្រង់ទាំងឡាយមិនត្រឹមតែឋិតថេរបានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចឈរមាំពេលប្រភពជំនួយពីបញ្ចប់គម្រោងយុវជននៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចសពថ្ងៃកំពុងនាំមុខនៅសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឈានឡើងពេលបានបំពាក់នៅបំណិនជីវិតនិងចំណេះដឹងច្បាប់ពួកប្អូននឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំមានទំនុកចិត្តការពារអនាគតរបស់ខ្លួនឯងអប់រំបំណិនជីវិតនិងបង្ការបង្ក្រាបអំពើអបាយមុខសង្គមមិនត្រឹមតែជាភារកិច្ចចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមូលដ្ឋានស្នូលដើម្បីឲ្យប្អូនៗអាចពឹងខ្លួនឯងរួមចំណែកកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបនិងស្រស់បំព្រងព្រោះมันមានកុមារណាម្នាក់ទុកចោលនៅខាងក្រោយលើដំណើរធំដឹងក្តី

្នែកឃោសនាអប់រំនិងប្រជាជនណាត្រូវតែឈានមុខត្រួសត្រាយផ្លូវបង្កក្តីជំនឿចិត្តនិងការព្រមព្រៀងក្នុងសហគមន៍ចំនួនប្រេងបញ្ជូនទៅច្រកសមុទ្រហមឺផ្លាស់10លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃអាមេរិកពង្រីកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាជនណាមជ្ឈិមចាត់តាំងសន្និបាតទូទាំងប្រទេសបូកសរុបលទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនិងដឹកជញ្ជូនទិសដៅភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំ2026សមាមិត្តជិនវង្វីសមាជិកការិយាល័យនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាជនណាមជ្ឈិមជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតក្នុង6ខែដើមឆ្នាំផ្នែកឃោសនាអប់រំនិងប្រជាជនណាមានជំហានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការងារផ្ដោតយោបល់យុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី14ផ្នែកទាំងមូលបានម្ចាស់ការកសាងនិងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតលើកទី14ព្រមទាំងផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញចោះបញ្ជីនិងផ្ដោតយោបល់អនុវត្តគម្រោងសេចក្តីសម្រេចបាត់បញ្ជានិងសេចក្តីសរុបសំខាន់សំខាន់ជម្រាបគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកការិយាល័យនយោបាយនិង

0: គណៈលេខាបកការងារឃោសនាការតម្រង់ទិសសតិអរំការតាមដានមតិសង្គមពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កលការយល់ស្របក្នុងសង្គមបានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នាម្ចាស់ការរវិរវីនិងលើខឿនគ្រឹះជាច្រើនដោយរួមបញ្ចូលមានប្រសិទ្ធភាពរវាងវិធីសាស្ត្របែបប្រពៃណីនិងលំហ Digital រួមចំណែកបង្កលការឯកភាពខ្ពស់ក្នុងទូទាំងបកនិងការយល់ស្របរបស់ប្រជាជនក្នុងបរិការ6ខែចុងឆ្នាំនេះស្ថានភាពពិភពលោកតំបន់និងក្នុងប្រទេសនៅតែមានការបង្កប់ហានិភ័យជាច្រើនអាចជាឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគំនិតសតិអារម្មណ៍របស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនគ្រប់ជាន់ស្រទាប់ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណាមជ្ឈមសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងឆ្នាំផ្នែកទាំងមូលបដិញ្ញាបន្តលើកកម្ពស់ទូននីតិនៃការងារឃោសនាអប់រំនិងប្រជាចរណាក្នុងការដោះស្រាយចំណុចរាំងស្ទះដើម្បីជំរុញគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច២ខ្ទង់លេខបញ្ញាក់កាន់តែខ្លាំងនៅសក្តីប្រាថ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌និងពង្រឹងកម្លាំងរបស់មនុស្សវៀតណាម
1: នៅបោជនីយដ្ឋានយុតិជនពេលីទីក្រុងកង្ខឹងគណៈបង្កប់ការលេខ515ទីក្រុងបានចាត់តាំងពិធីអុជធូបគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌយុតិជនពេលីនិងប្រកល170សពណាក់ជីវសាស្ត្រអត្ថិធិធយុតិជនពេលីដែលមិនតាន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅធ្វើការវិភាគ ADN នៅវិជាស្ថានកសលវិច័យយុធានទីក្រុងហាណូយចំពោះបោជនីយដ្ឋានយុតិជនពេលីផ្សេងទៀតគណៈបង្កប់ការលេខ515ទីក្រុងបានកសាងផែនការនិងបន្តយកសំណាក់អធិធិធនៅបោជនីយដ្ឋានយុតិជនពេលីអូមុងដែលមានភ្នោយុតិជនពេលីចំនួន1324ភ្នោមិនតាន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបន្តមកនឹងបន្តប្រសពផ្សាយអនុវត្តនៅបោជនីយដ្ឋានយុតិជនពេលីចំនួន15កន្លែងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទីក្រុងសរុបក្នុងដំណាក់កាលនេះនឹងមានបោជនីយដ្ឋានយុតិជនពេលីចំនួន17កន្លែងដែលត្រូវបានយកសំណាក់អត្ថិធិធក្នុងលើកនេះ
0: ការកេងមិនលក់រយៈពេលយូរការថប់បារម្ភបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ការចោះខ្សោយនៃការចងចាំជួនកាលបានចាត់ទុកថាជាអាការៈធម្មតានៃវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែតាមអ្នកជំនាញទាំងនេះអាចជាសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ក្នុងបរិការបណ្ដាជំងឺមិនឆ្លងនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងសុខភាពផ្លូវចិត្តកំពុងក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការថែទាំសុខភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់បញ្ហាដំណេកការធ្លាក់ទឹកចិត្តថប់បារម្ភជំងឺវង្វេងឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោយជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទផងដែរចំពោះក្រុមគ្រួសារប្រការសំខាន់ៗគឺមិនត្រូវមិនរំលងការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សវ័យចំណាស់នៅពេលដែលអាការៈគេងមិនលក់ការថប់បារម្ភអារម្មណ៍សោកសៅឬចុះខ្សោយនៃការចងចាំបន្តអស់បន្លាយអ្នកជំងឺគួរត្រូវបាននាំទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺវិវត្តទៅសភាពធ្ងន់ដូច្នេះការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់មិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យល់ចិត្តនិងការរួមដំណើរពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
1: ក្រសួងនគរបាលចាត់តាំងប្រជុំសន្និសីទការសែនដើម្បីជួនដំណឹងអំពីស្ថានភាពនិងលទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុការណ៍នីពេលកន្លងក្រសួងនគរបាលនិងនគរបាលតាមភូមិភាគបន្តបង្ក្រាបនិងតកល់ទោសជាបន្តបន្ទាប់លើសំណុំរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចបានតកល់ទោសសំណុំរឿងចំនួន90ករណីនិងចន់ចាប់ចោត142នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងនោះមាន10ករណីនិងចន់ចាប់ចោត43នាក់ត្រូវតកល់ទោសពីបទរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធ58ករណីនិងចន់ចាប់ចោត ត្រូវតកល់តោពីបាត់រំលោភសិទ្ធកម្មសិទ្ធអូសាហកម្មនិង
0: បន្ទាប់មកទៀតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួននាវាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហឺមឺតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងលើពី10លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងសកម្មនេះបានកាត់ឡើងបន្តពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបណ្ដោះអាសន្នជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងអំឡុងពេលមានជម្លោះអ៊ីរ៉ង់រក្សាការគ្រប់គ្រងយ៉ ចំពោះសកម្មភាពនាវាចរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រថែមទាំងប្រកាសថានាវាមួយចំនួនអាចនឹងបងថ្លៃឆ្លងកាត់ពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហមឺតភាពតានតឹងបណ្ដាលឲ្យផ្លូវដឹកជញ្ជូនថាមពលត្រូវផ្អាកដំណ័យថាមពលកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់យោងតាមអនុសរណៈការយកយល់គ្នារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នាវាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហមឺត បានលើកឡើងថ្លៃឆ្លងកាត់ក្នុងអំឡុងពេលចរចា60ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាជន្តការអនុវត្តបន្តពីអូសានាវ៉ាត់នេះនិងបន្តបានភាគីទាំងពីរពិភាក្សាថ្មីៗនេះឯកទេសព្រមានថារាល់ការដួលរលំណាមួយក្នុងដំណើរការចរចា60ថ្ងៃក៏អាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងវិលត្រឡប់មកវិញនិងបន្តគម្រាមកំហែងដល់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនធម្មពលសំខាន់បំផុតពិភពលោកនេះ
1: ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះតម្លៃសរុបនៃពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងការទិញស្របកិច្ចសន្យាការរួមបញ្ចូលនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានកើនឡើងលើពី7%ពាន់លានដុល្លារតួលេខនេះក៏ពោះជាងប្រហែល30%បើប្រៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020តាមអ្នកឯកទេសសពថ្ងៃប្រទេសជប៉ុនជាទីប្រសា មានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះអូស្ត្រាលីក៏កំពុងកត់ត្រាកម្លាំងចលករកំណើនសកម្មក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានវាយតម្លៃគួរឲ្យកប់ចិត្តទោះបីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនៅទីនេះនៅមានការស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក៏ដោយអ្វីដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់សកម្មភាព M&A នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជំរុញដោយនិន្នាការនៃការបង្រួបបង្រួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលនៅរៃប៉ៃ នឹងរលកវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលធនធានដីតាមអ្នកឯកទេសឲ្យដឹងថាបរិស្ថានធ្វើអាជីវកម្មសប្តាហ៍នេះមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានការប្រែប្រួលច្រើនដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាជីវកម្មក៏បីមានភាពបត់បែនជាងនិងយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសគឺ ពេលមានការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់និងផ្លាស់ប្តូរពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អំឡុងកាលប្រតិបត្តិការក្រសួងសន្តិសុខក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយប្រទេសនេះ ចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង15នាក់ក្នុង5ថ្ងៃកន្លងក្នុងបរិការអាជ្ញាធរប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជំរុញអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលរក្សាទុកសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិផ្អែកទៅលើទីកន្លែងកំណើត តាម DXR ឲ្យដឹងថាមនុស្ស70%ដែលត្រូវICA ចាប់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការជីវិតនេះគឺជាអ្នកធ្លាប់ត្រូវចោទប្រកាន់ឬកាត់ទោសពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅអាមេរិក សប្តាហ៍ថ្ងៃ ICA កំពុងពង្រីកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនៅលើក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដោយសារប្រភពថវិកាបានរត់សភាបែងបទក្នុងច្បាប់ធំនិងស្អាតនិងបន្តតាមច្បាប់និងបន្តតាមចាប់ខ្លួននិងបណ្តេញជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានប្រវត្តិព្រហ្មទណ្ឌសំដៅធានាសុវត្ថិភាពដល់សហគមន៍ តាមក្រុមអ្នកវិភាគឲ្យដឹងថាការអាជ្ញាធររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជំរុញសកម្មភាពរបស់ ICA បន្តពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរពីតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ទៅជាបង្កើនអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យអន្តរប្រវេសន៍ ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសិង្ហបុរីជាប្រទេសទាំងបីឈរនៅលំដាប់កំពូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីកម្រិតនៃការពេញនិយមនិងត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីសន្ទុះលេខវិដំឡៃប្រទេសទាំង25តាមកម្រិតពិន្ទុ100 ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដំណើរបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់រថយន្តប្រើម៉ាស៊ីន

ទៅតារាងចំណាត់ថ្នាក់ទូទាំងពិភពលោកប្រទេសណូវេឈរនៅលំដាប់ទី2ដោយមានពិន្ទុ 75.43 ពិន្ទុបន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិន 75.27 ពិន្ទុនិងកូរ៉េខាងត្បូង 68.17 ពិន្ទុប្រទេសសិង្ហបុរីចប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ដោយមាន 54.59 ពិន្ទុជាប្រទេសទី3ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវត្តមាននៅក្នុងកំពូលទាំង10ក្នុងគណៈទីតាំង7ទៀតក្នុងកំពូលទាំង10សត្វតែប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងខើខាងក្រុមនេះគឺជាព័ត៌មានលេខធ្លោពីបណ្ដាលើកប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនៃ World Cup 2026 Ronaldo និង Ramos ជួយប៉ូទុយហ្គាល់វេចឈ្នះក្រូអាតឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ World Cup 2026ឈានចូលមកដល់ការប្រកួតភ្លាមប៉ូទុយហ្គាល់បានបើកការវាយលុកមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងទម្រង់លេងនៅលើទីលានមិត្តរួមក្រុមរបស់រ៉ូណាល់ដូបានផ្ដោតទៅលើការបញ្ជូនបាល់ទៅស្លាប់ទាំងសងខាងដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់គូប្រកួតផ្ទុយទៅវិញក្រូអាតបានជ្រើសរើសទម្រង់លេងបែបការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនដើម្បីរងចាំឱកាសវាយបក់វិញគឺទម្រង់ការពារដ៏ក្រាស់នឹងដកគីងជ្រៅរបស់ក្រូអាតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរ៉ូណាល់ដូនិងមិត្តរួមក្រុមមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកកន្លោះប្រហោងឈានចូលដល់ដើមវគ្គទី2របត់នៃការប្រកួតបានកាត់ឡើងនៅទីលានទី53នៅពេលដែលអ៊ីវ៉ាន់ប្រេសិកបានសួតបញ្ចូលទីយ៉ាងស្អាតទៅលើជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមក្រោយពីទទួលបានការបោះបាល់ហោះយ៉ាងល្អអត់ខ្ចោះពីជូស៊ីបស្តាននីសិកដើម្បីជួយឲ្យក្រូអាតនាំមុខមុនដោយនឹកស្មានមិនដល់នៅនាទីទី61រ៉ូណាល់ដូបានរត់កាត់ខ្សែការពារដើម្បីទទួលបានបាល់វែងពីមិត្តរួមក្រុមរួចធ្វើការគ្រប់គ្រងបាល់និងសួតបញ្ចូលទីយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងភ្លាមៗយកឈ្នះអ្នកចាំទី Dominic Livakovic ប៉ុន្តែអាជ្ញាកណ្ដាលបានពិន័យជាបាល់ offsideពេលនេះអាជ្ញាកណ្ដាលកំពុងពិភាក្សាជាមួយប្រព័ន្ធ VAR ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចាត់ចំក្រោយថ្មីដូច្នេះឈានចូលដល់នាទីទី66 Renato Viga ត្រូវបានគេបង្កកំហុសក្នុងស្ថានភាពទាត់ជ្រុងមុននោះហើយអាជ្ញាកណ្ដាលបានផ្ដល់បាល់ពិន័យ11ម៉ែត្រទៅឲ្យប៉ូទុយហ្គាល់នៅលើចំណុចពិន័យបាល់កាត់សក្តី Cristiano បានបោកបញ្ឆោតអ្នកចាំទី Dominic Livakovicដើម្បីតាមស្មើមួយទៅនឹងមួយនៅនាទីទី80ម្ដងនេះវេនក្រូអាតវិញដែលត្រូវបានបដិសេធគ្រាប់បាល់នៅពេលដែលពេតាស៊ូស៊ីកបានទាត់បាល់បញ្ចូលទីប៉ូទុយហ្គាល់ប៉ុន្តែអាជ្ញាកណ្ដាលបានផ្លំកញ្ចែពីនៃបាល់អុបសាយខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាគិតថាការប្រកួតត្រូវឈានចូលវគ្គថែមម៉ោងទៅហើយនោះស្រាប់តែនៅនាទីទី 90+4 Rafael Leao បានលើកបាល់យ៉ាងល្អឲ្យ Gonzalo Ramosតែបាល់បញ្ចូលទីយកឈ្នះអ្នកចាំទី Dominic Livakovic ជួយឲ្យប៉ូទុយហ្គាល់នាំមុខ2-1ការប្រកួតបានក្លាយទៅជាការដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងរំភើបបំផុតនៅពេលដែលនាទីទី 90+13 Mario Pasalic បានបញ្ជូនបាល់យ៉ាងស្អាតឲ្យ Zoco Gradiol ទាត់ធ្លីសំណាញ់ទីប៉ូទុយហ្គាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាកណ្ដាលបានពិនិត្យឡើងវិញនៅគ្រាប់បាល់របស់ក្រូអាតតាមរយៈប្រព័ន្ធ VAR ហើយបានសម្រេចចិត្តមិនទទួលស្គាល់គ្រាប់បាល់នោះឡើយដោយសារតែកំហុសក្រៅល្បែងអុបសាយលទ្ធផលផ្លូវការប៉ូទុយហ្គាល់បានដណ្ដើមទីជំនះ2-1លើក្រូអាតតាមសេណារីយ៉ូមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿដោយហេតុនេះហើយបានកាត់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមនៃពានរង្វាន់ World Cup 2026ដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអេស្ប៉ាញWorld Cup 2026អេស្ប៉ាញក្រោមការបំផុសគំនិតរបស់ Zaman ការរត់កាត់ខ្សែការពារយ៉ាងខ្លាត់បីបង្ហាញពីការបង្កើនល្បឿនយ៉ាងអស្ចារ្យឡាមីន Zaman បានរកគ្រាប់បាល់ដំបងរបស់ខ្លួននៅ World Cup 2026គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតការបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរបស់ Zaman ពេលបដូរចូលលេងពីកៅអីបំរុងនៅក្នុងវគ្គទី2នៃប្រកាសប្រកួតបើកឆាកទល់នឹង Cape Verde នោះធៀបពិតទៅហាក់បីដូចជាការហ្វឹកហាត់មួយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារបួសនិងទម្រង់លេងក្នុងការចូលរួម World Cup គឺជាលើកដំបូងបានកាត់ឡើង Zaman បានជំរុញរលមន្ទិលសង្ស័យទាំងអស់តាមរយៈការបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងលេចធ្លោបំផុតក្នុងការប្រកួតដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានលុតអារ៉ាប់សាអ៊ូឌី 4-0 នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាជម្រើសដំបូងដំឡើងមកតតជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅ World Cup 2026 Zaman បានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ពស់រូបគេបានក្លាយទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងរហ័សនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងសមត្ថភាពបត់បែនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះស្ថានភាពដ៏លេចធ្លោបំផុតគឺការបណ្ដើរបាល់ ផុតពីប្រធានក្រុមអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីសាឡេមអានដាវសារីនិងបានធ្វើឲ្យគូប្រកួតដួលផ្ងារក្រោយក្នុងការប្រជែងបាល់មួយត្រឹមតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមសមត្ថភាពជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ឬការបណ្ដើរបាល់ទំលុះខ្សែការពារគូប្រកួតពីខាងក្រៅរបស់សាម៉ានបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់អារ៉ាប់សាអ៊ូឌីត្រូវខំប្រឹងទប់ទល់យ៉ាងលំបាកនិងហត់នឿយជាបន្តបន្ទាប់យោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិសាម៉ានមានឱកាស3ដងក្នុងការបណ្ដើរបាល់ផុតពីខ្សែការពាររំកិលបង្កើតជាភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់អារ៉ាប់សាអ៊ូឌីប៉ុន្តែក៏មានស្ថានភាពខ្លះដែលរូបគេបានផ្ទេបិលចូលទៅក្នុងដោយជើងឆ្វេងរួចធ្វើការសួតតម្រង់ទៅរកទីនិងមានមួយលើកបានបង្ខំឲ្យអ្នកចាំទីអានអូវាសត្រូវហក់សង្គ្រោះបិលយ៉ាងលំបាកជាការពិតនេះគឺការសួតចំកោដៅលើកទី2របស់សាម៉ានីហើយដែលបានគូសបញ្ជាក់ពីគណៈពេលដាក់ភ្លឺស្វាងពិតប្រាកដរបស់រូបគេនៅវើកុបការរត់កាត់ខ្សែការពារដោយគ្មានបិលយ៉ាងឆ្លាតវៃទៅកាន់បង្គោលទីខាងក្រោយដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីការការពារដុតធូររលំរបស់ខ្សែការពារឆ្វេងអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីហើយសាម៉ានបានបង្កើតនូវការសុខបញ្ចូលទីយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនត្រឹមតែរយៈពេល10នាទីប៉ុណ្ណោះច្បាស់លាស់គឺ9នាទីនិង58វិនាទីនៅក្នុងការប្រកួត World Cup លើកដំបូងដែលបានចូលលេងជាជម្រើសដំបូងសាម៉ានបានរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីគ្រាប់បាល់នេះបានជួយឲ្យគេក្លាយទៅជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតលំដាប់ទី8ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងជាកីឡាករទី2ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលបានបើកការនាំមុខនៅក្នុងការប្រកួត World Cup បន្ទាប់ពីស្ដេចតតពេលេវ័យ17ឆ្នាំរបស់ប្រេស៊ីលក្នុងការប្រកួតទល់នឹង Wales ក្នុងឆ្នាំ1958ការសុទ្ធបញ្ចប់ទីយ៉ាងងាយស្រួលមួយប៉ុន្តែក៏ជាគ្រាប់បាល់ដែលប្រកាសណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញមានភាពពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃដែលការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីរបួសនិងទម្រង់លេងនៅតែមាននោះការបង្ហាញខ្លួនរបស់សាម៉ានគឺនៅមិនទាន់ល្អអត់ខ្ចោះទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សាម៉ានជួនកាលវាមិនមែនជាអ្វីដែលរូបគេធ្វើជាមួយនឹងបាល់ទាត់នោះទេដែលបង្កើតឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នានោះវាហាក់បីដូចជាក្រន់តែវត្តមានរបស់សាម៉ាននៅលើទីលានប៉ុណ្ណោះក៏អាចជួយលើកទឹកចិត្តនិងស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងវគ្គទី1នៃការប្រកួតទល់នឹងអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីទៅហើយក្នុងរយៈពេល45នាទីនៅលើទីលានសាម៉ានបានជួយឲ្យតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញវាយលុកខ្លាំងក្លាជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាក្រុមកូជុលឡារ៉ូសាបានលេងដោយខ្វះភាពរស់រវើកនិងខ្វះភាពម៉ឹងម៉ាត់ជាងមុនយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវគ្គទី2បន្ទាប់ពីសាម៉ានត្រូវបានដូជីងពីទីលានចាប់ពីនាទីទី64រហូតដល់ចប់ការប្រកួតឱកាសសូត្រតែមួយគត់ដែលអេស្ប៉ាញបង្កើតបានមិនរាប់បញ្ចូលគ្រាប់បាល់ដែលត្រូវបានបដិសេធដោយសារកំហុសរបស់តូរ៉េតនោះទេគឺការសូត្ររបស់មីខែលមេរីណូពីហ្គេមតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅនាទីទី98ទោះបីជាការប្រកួតត្រូវបានកំណត់លទ្ធផលតាំងពីវគ្គ1ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការនិយាយបំផ្លើសនោះទេដែលថាសាម៉ានបានខ្លះទៅជាប្រភពបំផុសគំនិតនៅក្នុងទម្រង់លេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញជាការពិតណាស់គឺប្រកួតដែលអេស្ប៉ាញត្រូវជួបនោះគឺត្រឹមតែអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីប៉ុណ្ណោះហើយសាម៉ានក៏ទៅតែលេងបាន45នាទីដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើសុខភាពនិងកាយសម្បទារបស់សាម៉ានត្រូវបានស្ដារឡើងវិញពេញលਿੰងមានទម្រង់លេងល្អបំផុតនិងមានសមត្ថភាពសូត្របញ្ចប់ទីកាន់តែមុតស្រួចនោះអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាអាចជឿជាក់បានថាតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបបាសេឡូណារូបនេះនឹងជំរុញប្រភពបំផុសគំនិតដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញលែងយ៉ាងមានការកើនឡើងខ្លាំងហោះហើរដោយអ្វីដែលរូបគេធ្លាប់បានធ្វើកាលពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អឺរ៉ូ2024ដូចនោះដែរព្រឹត្តិការណ៍បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើសន្យាជប់វិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
2: 这次节目的重要内容有：
1: 苏联总书记、国家主席，推动对外工作更好服务国家发展；前居士2026年上半年经济社会发展的亮点与挑战；医疗保险，重症患者的坚实保障。各位听众，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指导委员会）第一次会议。一同出席的有各位越共中央政治局委员、政府总理、指导委员会常务副主任黎明星、国会主席、指导委员会副主任陈庆敏、中央书记处常务书记、指导委员会副主任陈继秀。越共中央总书记、国家主席苏林在会上评价，自越共十四大以来，对外工作和融入国际事务取得了多项重要实质性的成果，同时认为仍有大量工作需要推进。苏林总书记、国家主席强调，世界形势变化快速复杂，对外工作和融入国际事务必须做到未雨绸缪，当好参谋助手，主动作为，同时更直接地服务于国家发展、战略自主和竞争力提升。苏林总书记、国家主席要求此次会议重点讨论指导委员会的功能、任务和权限、工作条例和工作关系、2026年工作计划草案、指导委员会成员的任务分工，以及指导委员会当前和长期需要集中领导和指导的重要问题。政府总理黎明星则强调，指导委员会的工作计划应优先关注维护传统市场、拓展新市场、推动高质量外资引进、保障国家能源安全和战略自主。黎明星总理对越南驻外代表机构寄予厚望，对各位驻外大使提出责任要求，建立进一步提升主动贡献精神，创造具体务实成果，切实服务于国家发展目标。国会主席陈庆敏高度评价近期对外工作和融入国际事务落实情况，并建议在2026至2030年阶段需要完善和颁布调整三大外交支柱，党际外交、国家外交和民间外交活动的法律文件，同时推动发展各类外交形式，加强对国际条约和国际协议执行情况的监督。越南政府及其下属机构与国会下属机构密切合作，研究和修改法律法规，使其符合越南新加入的国际规则、通行标准和国际承诺，特别是越南所加入的新一代自由贸易协定。越共中央书记处常务书记陈锦秀高度评价外交部作为指导委员会常设机构的牵头协调作用时强调，需要提升对外工作和融入国际的成效，特别是在拓展国家发展空间方面，党际外交具有十分重要的作用，特别是在巩固政治互信、战略定向方面，进一步夯实国家对外关系基础。陈锦秀同志同时要求应制定发展同各国执政党的关系的计划，并在党际外交方面取得具体成果。外交部部长黎怀中在会上发言时表示，自第59号决议颁布以来，融入国际工作已取得了显著进展，成为国家发展的驱动力，为宏观经济稳定、促进增长、增强竞争力、提高国家地位做出了贡献。外交部将继续发挥先锋作用，落实对外和融入国际事务的关键性、经常性任务，与各机关部委、行业和地方 密切配合进行战略参谋，有效组织落实党的主张，以满足国家的战略目标。苏联总书记、国家主席在会议上发表总结性讲话时强调，指导委员会需要发展战略领导、指导和协调机制的作用，处理超出单一部门职权范围的重大、新型、跨部门、跨领域问题。苏联总书记、国家主席指示，常设机构外交部吸收会议意见，完善文件，做到明确权限、明确流程、明确牵头单位、明确责任、明确跟踪检查机制，以六个明确方针、明确责任人、明确任务内容、明确完成时间、明确责任划分、明确产出成果和明确权力范围，强化执行纪律。各位听众，在本次年终例行会议上，前居士人民议会对若干亮点给予以肯定。政府机构在合并后平稳运转，经济持续复苏向好，预算总收入较同期增长。然而公共投资资金包覆进度、土地手续办理以及待破解的投资瓶颈等问题，仍是全年目标能否如期完成的主要挑战。据市人委会领导告知，前居士以团结、主动、果断、灵活、实干为方针，落实市人民议会关于经济社会发展的各项决议。尽管面临重重困难，从年初以来，经济运行仍呈现积极亮点。地区生产总值预计增长 7.4% 至 7.6%， 其中服务业以 8.5% 至 8.8% 的增速领跑，工业建筑业增长 7.8% 至 8.2%， 农林渔业增长 3.8% 至 4%。 上半年多个重点项目的攻坚克难工作得到集中推进，行政改革和数字化转型持续深化，数字政府建设成效显著，继续位居全国优秀行列。然而市领导也直面挑战，上半年经济增长较预定情景低 0.95 至 1.15 个百分点，公共投资资金包覆进度偏慢，仅完成政府总理下达计划的约 28%， 多个工业行业遭遇困难，增长势头尚未达到预期的可持续水平。为确保全年目标如期完成，前居士正集中各方资源全力推动经济增长，力争以最高增速完成2026年全年增长目标，同时继续推进现代化服务人民和企业的行政建设模型，保障经济与文化、社会、国防、安全协调发展，尤其是加大力度动员和高效利用各类发展资源。各位听众，由司法部部长阮清静担任团长的跨部门检查团赴前居士开展工作，对政府有关行政分权、削减及简化行政手续、经营条件等系列决议的落实情况进行检查评估。接待检查团的有市人委会副主席阮氏玉蝶及相关厅局领导和部分相方代表。据报告，截至目前，该市已发布28项公布行政手续的决定，其中新设19项，废止106项，修订补充392项。前居士还完成了公共行政服务中心体系的整合完善，目前公开受理并反馈办结结果的行政手续共1956项，100%的行政手续均按规定实行跨行政区域办理。检查团对各相方公共行政服务中心在任务量大幅增加情况下的工作努力表示肯定，对地方领导管理工作的及时性给予高度评价，同时建立加强信息宣传工作，及时表扬先进单位。 市人委会副主席阮世玉蝶表示，为实现两位数增长目标，现阶段将继续提升服务市民和企业的质量，完善数字基础设施，提高行政手续办理质量，加强数据互联共享，充分发挥数字政府模式效能，为推进现代化专业化政府建设和社会经济发展做出积极贡献。各位听众，医疗保险被视为党和国家重要的社会保障政策之一，有助于守护人民健康，减轻群众就医费用负担。在一张张医保卡背后，是众多重症患者获得诊治、感受关怀、重燃希望的机会。对于家有重症患者的家庭而言，医院不仅是与病魔抗争的战场，更是沉重经济压力的来源。漫长的治疗周期、高昂的药品费用和今天医疗技术，极易将众多家庭拖入困境。一台心脏手术、一个疗程的肿瘤化疗或慢性肾功能衰竭的长期治疗，费用动辄数千万乃至数亿元。若无社会保障政策的支撑，这对许多家庭而言是难以承受之重。秦居士龙富乡居民赵阳说：“我2019年末患上周末期慢性肾衰竭，至今一直在做透析，只能做些家务，没有办法出去工作挣钱。医保太重要了，没病的人感觉不到它的重要，等自己病了才知道，就像我这样，要是没有医保，一两个月可能就没了。透析一次50万元，又不能上班，哪来的钱？现在靠着医保才能活到现在。正是这些艰难时刻，医疗保险成为患者获得救治的重要依托。小小的医保卡带来的是实实在在的帮助。目前，医疗保险基金按参保对象类别，报销就医费用的80%至100%，众多药品、医疗耗材及现代诊疗技术均纳入医保报销范围，让患者以合理费用享受到高质量的医疗服务。前居士旭珍综合医院肾内泌尿科一级专科医师吴世玉叶说：“医疗保险对于重症患者或需要长期治疗的患者具有非常重要的意义。医保能显著减轻患者的治疗费用负担，使患者得以接受高端技术和高质量医疗服务，或使用价值较高的药物及治疗方案，从而提高患者的治疗质量。医疗保险是一项人道主义政策，体现了社会守望相助、共克时艰的精神。参加医疗保险不仅是保障自身和家人的健康，更是为构建可持续的社会保障体系贡献力量。对许多重症患者而言，医保卡不仅减轻了就医经济负担，更为他们注入了战胜病魔的信心与希望。这是秦居士广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。